Ashtë të zami qëllë Së janë ka nama Auzë e gërës për ka Se ferë ka për gjemë Së kërë për rëllë Ka që për shëshë për ku Me rëllë Ka të ka sele ka për lëma Dja nungu E rëngë e sëllë Rësëm në rëllë Për në vëkisë Rëmë në vëgjë Sërë fëmë ka për gjemë Së kërë në mëllë Vëngë sërë në mëllë Shëka sërë sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë Sërë në mëllë